0: Shulam Achemen, Adanish Lu Shulmu, Ashuli, Shalom, Shalom.
1: Hello from the children of planet Earth.
2: Paz e felicidade a todos.
3: Gawai Huma, Tuk Gawai, Ping On, Gin Hong, Pai Lo. Drastwiti, Privyat, Swivat.
4: Salutaire
5: la toile lume.
6: Bonjour tout le monde.
7: Mae la mia.
8: Hola y saludos a todos.
9: Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu.
10: Kaipa jamatna, itapas, maitapas, rima payas, runa simit.
11: Hartelijke Grüße an iedereen. Herzliche Grüße an alle.
12: Namaskar. Bishe Shanti Ho.
13: Sutya Tarakara, Sutya Graha, Sutya Bishwa Brahmandara, Padivasi Manuku, Kavinamu.
14: Assalamu alaikum. Hum zameen ke rehne वालों की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं।
15: धरती के बासियों की ओर से नमस्कार।
16: Chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu.
17: Hai buồn. Heute ist Proteste, heirete. Hai buồn.